ane mi papa mu amu preachi wa hanyina etia obia sire en kwantintini apomudi e ma munyina yes that is a yeti mu na yesa ene nyame aye madom menya akwenya abemu ene mu eye juma en kwantintini na mesrema mu ene apomudi ni sika ampo Juma no ye nru ba bia ye enti muntimi nja ye honko nja ye honko ye be ye mobo ye nru ba bia ye enti ni serap mu di ni ekwantinti mamu yasua bebre ewa munasi you are fathers

0: na obema wo nkwa ye da se adatima ebre ekika kokakra na mamenji e den na sunkwa ba ye e den na nyumto no akodu bebia edue yi
1: me bra titi we extra se unyame odaso ti ase she enipa bi ebre wa brabo yi mu woni mini enti enipa nyame omo nipa mere nchesa wo bra omo wa home ba enipa bi ebra che wo hu difference woni mini enti omo hu difference no
0: debi
1: wo ma gya nyame wa chire ene omo abedi enimu bible so say yen hwehwe ewurade na hinie ene ne trin ne nkane na ne aka nyina ode beka ye ho eh meti o ya me ne o ka sei ma fa wi asimu da o ma ji me ni da papa
0: abosso
1: club yi ma koko koko bia
0: mbosso
1: ya no nu bia da o
0: guso nom
1: ne so
0: mu guso nom
1: o de won nom baby o ya won nom Nesu wo adako ba kupe bi na metina se a ene mi se fiti ene ede ko me di mabra bo nyina menyame
0: dada ni nyina etwam
1: na awurade nti bi bia mi ya nyame mpɛ mi nyɛ piem na frida mi dani mechi ma wiase na mi nanti nyame akwan so no ene ma e nwanwan ko na oyema me
0: Oh.
1: Woni manyum we. Obi ba me nchen. E wo kan si o. Na mi wadwuma mu no ba ye na problem o de ba ye no. Na aye se onko no maduro na wonwu. Sister yi tete. Abrabo yi mu no otimi hu se chese. Wonu de ohun ne hu se apem. Bibia enkoso biem. Enti wonyan mpa ko ni wiase anko pe. Eti mi bi emanu a mi tu ne fu se o kan wa koma to ye mo ate e ho na mi te voice se ka che ne se sun kwa na me nsu ade
0: nti sun kwa no ne fare by eni
1: eti mi ni ka sa wiye no ena mi ka che se sister sun kwa o na me nsu ade sabre no na skeni bi minim no pa obi nim se wanyale wanye hwe oba adwuma kura ba wo kan si ba adwuma ade akyin na tene ba bia se skeni na wu ene mi ka ten se show obi won ade nyina oni bi bibia nso enu anadwo ade akyin na ye sori ye no wawu na wodie unwe but anima mu ne mu ayede by ensu nyame yesi nyame betime fa kwanfofo bi so no wa ye ne ehian ene ne awopanyina ade amao enti sun kwana mensu ade brantiti wunim menene kasa se wie ye no anadwo no manda anyu ade we regi wo masum sa na fi ade na start hyehye ne ho sa nwum
0: wow
1: enti wa na me fami fun ena me to no sene sun kwana mensu ade
0: beautiful
1: enti me ye ne sane me so engineer no se nyame de nwume ba sane e bi wa nyame de nwume ne ba meti mi ato a na aye nwume du studio me to te se enwum bi a me sua deda e bi so on ma a but message e ba mi e ti se two lines bi but we no e ba one line no ena me recording am dey send engineer enti e ba ne se me ye nwume we se no a me se anyum we ma me hu se nyame benam anyum we su aye nipa bi adoye obi bi a wo su bi a awurade be ma nani wo mu ni su nyina apepa de be dane ne se de e wo yesu din mu
0: hwe
1: unim mi re studio ye de bi ne ma se se ma so a ye nti engineer se bompa ye unim de we de ye short pa o na me se unim se me de hon konkon de me nya bewura na me frɛ na obeba abɛ se se bi bom pa ye wi na mesi nyame wonkonko na odabi a wosuma mi wodi wasem hyama no enunti wama mesunkwa enu ti ni e ka hu nyina ho konkon febra ba me ka se nyankopon di animo nyam se ni e ka hu nyina wuti e ti de sa nyum nyina minnim ba bi efi e be ka ho minnim ba bi efi na me hu ya ne se aye nyum sa da na na me ye sa nyum engineer chia me nsam se chia me nsam onyame a chewade me se ye pa me chew se minjae ansa na me jae because ade ne ensida e to to aso sa
0: well
1: enti me hu ni se onyame ye osuma bia osuma me na me mpa ba se nyame asuma me ye me frempo se nyame asuma me minim se urade odi me be kwachiri
0: I don't mind a brain tea video ABC last words in 1 minute na yeah uncle.
1: Nya me catch a tea for nina ne say if ye soon kwamate. But I would see me, Mr. Sometimes mean ya course be ya. Aya ne yemi mama. Obi say send ya nena me ra wo. Na me need that swing na sa. But me tin you we radio swa. Na ama makoma tome yem na ama manya dwin bi se enyi se ya na meye efise titi wunim me ma breda o hwe emne bi etwa ma won na me nante fi kaneshi ekosa nta maria ekopo bi nchan akoda nenso ewurade wasesa tibia no enti na meka che tiefo ne se se ni abrabo na kodu bia owa yesu ti ase na oho ma wo se obaye wo hun senchire ne ewurade be ma wo koma to wo yam na mum ni ehia ne se dikan hwehwe ewurade na hinie ne ne tine ne nkane na ne akanyina wo de beka wo na obema wo koma ato wo yam awie yi meda onyankopon se se mi na ka men ka wo min se na men fata nempo na ka nipa mpo de nipa bu mi abomfia ani enimtia nanso ono nyame a wahu mi mobo na odi ne dum adom me odi ne ni onyam atome so no awie meda na se aseda etoso biem enko ma me kunu na na otue champon ene okanhifo nyina me nuanu mu nyame ma me ne me papa ene mebusuafo nyina okanhi dragling nyame nsira mu nyina ebra me call okanhi dragling no mfiti ase ne nya easy e ba empenifo bi so mi mu ebi mu kwa ma mi hose na mi de mi ne megu mi ntua hwe eh so fo yi kenya mi shira eh da pia ku bi nyame shira Mr. Bossman nyame shira nyame shira empenifo nya reta repatch sister nyame shira wate because bi bubu din a tese mi make bi ne meja bi mi sira wo want him di ne nya bua paye nyame shira obi bia sister si anti alima anti abra nyame shira mu nyina no onye mu kese afia tiefo nya nyame shira mu nyina ana adom fm empenifo nyina sister pokuya 101 hey mi manager na kuja nyame on sha o mame wate nyame hye obi bia e wo yesu di mo amen
0: hey
1: me vlogger me bay richard nyame hye wate nyame nya wo kese e ns e na wo titi nyame on sha o
0: ani
1: mo
0: titi
1: di jesus nyina nyame sha mo
0: amen adofo adotima ne yete ne nken

0: Ano da so ye?
1: Titi me gusu amebo adwuma pa.
0: Ehwehwe mu no gusu ye.
1: Me gusu ye adwuma pa pa pa pa pa pa. Da bia anso nipa ba.
0: Wow.
1: Titi wehu ade ba ko. Ewom sa ya ye kasa o radio so. Ba adwuma na radio so ne ye ye no. Asem obi kura frɛ me. Aye woni me sa ya nkɔfo frɛ me busa msa. Fada ye te wonka cha ade won ye adwuma ne bi ma na. Se me ye.
0: Wow.
1: Adwuma we ade ba ko ewo mu ne se. Titi ye woni pa bebre ho nom. Ana omo Yes, so you man so my radio soda. So I only my bay I sir.
0: Oh, and okay.
1: Or for be brio, almost yes, so you man so my radio soda. And so a year you man call for calling chain de beer. And tis anity. Even
0: me the enemy visit you man and do what too.
1: Oh, Debbie. I ain't 7 days, my time, 7 days to me for a minute.
0: When him say, me a dear barqua, de bia me di ho adase eka e chere amamfo ni se abrabo aye boy ni ye bo no ehohom ni ni so yen mu bi wo ha ya fa abrabo no eni so nko a obi wo ho a na abrabo no bo de ni so nso bibi tai ne che a onim obi wo ho a obo ni ni so enso bibi ekutia no a onim fada Isaac obi a waboa amamfo bibiri e fa e ye e fa no eye enhwehwemu eye se ye ade o se ye ahokire o de fa o bia no fada Isaac obi a ebere bi obi ni me chase mbi se titi o se ma ye dwuma yie a anka menya me ho a me fi se abrabo no de nyankopon de bere me ne de me nsaka from nowhere yare abegi sika eni ejapade amaye nyinara efrim nsem yade nsoso ase enye yade a okwaye hu direct ni aka kire wo se oyade no eni bibia obesu mu bia na ahwere wo eno atwema adwin gina bibi so se eya ne ye fanya me nyinara se sanity we bia sane nyame ahyehye no fada bibi saa no enipa no wo mu se ofa ne se enyame akwan ananso se ebia ne bibi kutia no na onim
1: yo tete me dasi ne wasem busa did come nka me san chi adoma tiefu because me ba radio so a chepa
0: pa che
1: ba redo yusu a che papa papa papa papa mo te men ka che ebe mo frɛ me ebe mo nso gbisa poku ana ode me namba ama wo mo ne ade okura me se ode me namba ama obi pan nti e sa na te adwuma no nso me gusu a me ye me nyae na titi asema wo kan de wo mu ni enya ade bia na esi wonipa abrabo me ye nyankopon hyehye
0: obresam su timi pan hyehye ma wo
1: Titi hwe si yenyina ayo june baba ye ho so emene se gana ha Christopher Dorso pa nti aya ye wire fi ye ho se yankopon so obo ne se obo ye se ne se so ana ba cho yenyina ayo begusa asa ye musa ye ho sa asem no se yankopon ka ye se ka se obo ye se ne se so ye wire fi sa asem no
0: yeah
1: iti mpa cho yankopon se be no obuburo de da abo nti
0: da bi
1: Yankopon na n'adwuma asɛe.
0: Dabi.
1: Wɔn nti adeɛ bi wɔ hɔ no ma. Eni sɛ wo tena ase mpɔ mu obi daadaa wo. Adeɛ bi wɔ hɔ a wo pa wo pɛ wo mpɔ eni hɔ. Deɛ wɔ hɔ ɛwɔ hɔ. Eni hɔ. Because me deɛ me minim ne sɛ Yankopon ɔntwa ntorɔ da. Titi yɛ te asase so yɛ wotumi ahodoɔ bebree wo ne yɛ ne ne te asase wei so.
0: Yeah.
1: Hwɛ. Enti na adeɛ yɛ wo dea obi timi gye fi wo nsɛm de mu obi.
0: Ade aye wo dia no
1: titi ade aye wo dia wo obi betima kwan so sunsum kwan so tumudi tumidi kwan so agye afu nsem de amani pa foforo
0: wa bra wo amani sa kwan na amani sa tumi no
1: na wo anyway de ntumi na wo wo na musa enwom bi ose kwa bena mo amene na mu wo ni na musa wonni sunsum mani nti ye begye ade titi ade na obi ade ye ntimi nyim obi ye gye nkofo ade ma nkofo ode bia wo sunsun mu kwan so
0: omunim anka yade a wo mu no wo meninda se menanwe mabrabo a mebo anyame ahyehya ma me se sei ene se sei wie mi no ono no ebia se school bia wa ko ni school ni degree bia wenya ni masters bia wenya afi edwuma ne kura otiminya enzo nya ya beye afi mfie mi no ni eyi na di ananzo se obebra edwuma no aka aka ni afa no ne bibia si na yesi o dade we nti me ba cho me mre kakre enwa no onti obi anke biem obi wo ho a osi o eduani a obi aton a onye skei ma me nso me nkonton bie okoton a gretre na wo nya na wasan boka enso so enye se eduani ne na enye de eduani ne ye de na nso aka de aka
1: titi me na o ka sei bi kura na nipa ya asema me kan nipa no kuro tie me ko nipa ya dom ha ya no fa me number mfa ne se be ye 3 months ni sister bi ba me nchan eh sister no ne be ma hyeda atena e twe mpana be ye 5 years ni atoto ne oma a wo de kwa kware eh enye se be ma ne kwa ne kwototo yo one be ma ni nyina wo nye sika no ma gba nan akwototo no no ne oma a mo de ba be ya yefuru wo ma kwaje list be ma akwaje list o ni oba na ehihye o ma akwa akototo o muni o me nyina ba ba ware titi ene be ma na akwa akware oba foforo
0: ei se bia na oba na susu be bi na enye ntia
1: oba na wo ni na atena 5 years
0: e wo se ne
1: o ni oba atena 5 years
0: father obi wo ho
1: a started at to tom ho anio ma
0: ei se
1: edu aware no so na o di akwa akware obi foforo se
0: ei oba na oba na suban
1: enti oba na ni suban anka 5 years ni we hu
0: se
1: suban ne dada
0: suban die
1: o ba ba ware na
0: nyinze we 9 months e da ku na pie
1: titi ayesa na tie sa na nipa no bebere dwene obi wo ho a me ne wo kasa e obi tie mi sisi ya e ha obi ha ne pa ba se lo de nyame be ye sa ma sisi ya de odo beto aduane de koro nya bi ni
0: na wo se wo tu ho na mo
1: be ye na na obi tie mi nka wo enye ne e na me kasa wa adom adom ma kasa wa adom a che eh ba tu ni mi so obi de me ba ene me kwa fada o e che na me kwa fada o ene me kwa fada o e che na me kwa fada o sa o ntimi ma da ne ha ono so ya na ye kese ana woni msaade no so obi wo ho o ha wo obesore no waye nhwehwemu keke kora afa ho no ode meye na maye chese ya sai na dwini nyina titi hwe obi tie me sisi aha eh
0: yeah
1: osi so yan wale ne da wa wo 6 ne ma 6 no wo wom no so mienu ebi ene wa wo papa wo ye mien da wo mu nyina so no bia ne papa ne ma 6 no ono wan so ne ma a wa wo wom no wo ma fa the same kwan na no wom nam so wo mu ti wa akoto e yase ntoma asiesie omo e party bi e bebe bi omo twa ntoma e de ko e ye bi e bebe bi omo ko bi omo twa ntoma tompa bo afoforo to bag foforo by sa problem de wan se nyansa no titi wi ase kura no se ya unim nyansa unye yi
0: ye obibi se
1: na me ka kire
0: obibi se pattern se ade bi wo ho a ye fani se o we die enkwanhia ade bi nso wo a otim se se ne na okin etoato aso odim se o ma me kwa wade anye yi e na ode baaye okọ de etoso mienu anye yi e na osan de baaye edu wo so nso saa okọye no anye yi e na oso de baaye mu ohwe mwachi a se adie bi sisi saa na ese nyade a eye kwa ebia na bibi we kira e kutia mu enje se se uku bisem e wo se uko ebisa na ye kire wase o tete no na ye tete fo no mko ebisa pa
1: titi ebusa ya ade ye wo bible mu ebusa nti ye ni obi se we di obetima kwa kwa ye ebusa na we di o ntimi nkoye da bi even se asofo bebere kura na ade frem ma me ye hwehwe ma wo
0: e asofo frew
1: bebre titi mi so bia ba me ho mi obi ba me ho obi e bitim ba me ho obi wo na wan sam me hwehwe mu no woni ho kora mitim ye ma wonti no obi wo frɛ mu wo fon no so kora afada mpese wo ye hwehwe mu bi ma me he obi wo kora na ne ho adi nkyerɛ mi o mi ye hwehwe mu no ma ni wi a na wa frɛ mu no aka kyen se papa wo ye good pa na me ye mi ni pesi amesi si ni pesi amesi na wa ne ye be ye adwuma titi sɛ nkɔ fo frɛ me eh
0: wow.
1: Titi minimobi, eh? Minimobi ya, opeso utukwain. Wakwaye medicals da. Uwayi bi bi ya bi, uni yari bi ya. Akwentuwe jeni unwa ni mumu ba yeno. Okwe eno hepatitis B.
0: enti ye wantimi anko
1: wantimi anko
0: e bia se wanhwe ne wo su yi
1: enya hwe ye ne wanhwe ye me se ni pada seni a wutie me wofa wo ma wo mko wo manim wa abarabom no wo mso wo mo classmate shesade ne nso se wo ma gbo bra no wo mo ne bi mu na ko school tena one classroom bikura na wo de wo ko school papa nso ya na wo sere na wodi ono nso bi ya na okwa ye saito nso wa so sidi nti abarabo lock nka ho ya hwehwe sa wo tena se se wo pa wo lock dia
0: e mada
1: e mada
0: o baby bi wan so e timi ba na
1: e
0: hwe free wun
1: wo lock ni baba na oni mse ya wo lock na aba
0: hmm
1: wo ya go ye adwuma se banche kura na oton wo dwem na wo ya kwankyere wo de bi oni mse okwa wo beton ade banche no kwa wo betima fa boton sin akora ni oni mse banche de de mefa bi ye besa titi na wi ase ne wo na ya kwankyere wi ase ne de wo no
0: e bi wa bebi a wo te kura no akuti a wo mantemu a wo te akuti a wo e obi a ne san
1: papa bi frɛ me papa bi frɛ me ɔso ɔyɛ ɔtwa loto wɔ circle ya asase mu ide ɔso ɔtwa loto wɔ circle ya ɔno ayi aba ɔtwa no no ɔtwa ɔyɛ right out ɔtwa loto nkɔfo betwa loto wɔ no nkɔfo ba no wɔ ɔse wo aba bɛn na ɛkɔ no ɔde atwɛra aba ama wɔm na wɔtwa ama wɔm ɔno ankasa ne wire fi sɛ dan ɔbɛtwa aba ne bi saa na taam so yɛ no kulo su yɛ na aba na bɔ
0: and you say no no oye oye mbotu
1: oye den
0: oye mbotu
1: ya wiki wiki no adwene ni nyina sai ya yi adwene na fie die no so nti na msa abrabo ye hwehwe he se wada kora sika na ba benya no so hwehwe abrabo a yes na den nti na twere ne ka se ye mmum ne ye bebie ye mhwehwe na ye behu ye mbusa na odema ma ofa wo de da na tena na jabu akonta ade bia me ye serious na da na tena na bu akonta titi hwe wonne me ne okase obi yare me su obi wo wo yare ono akwa hospital nyankopon adum sika kakra kita no nti watimi akwa hospital ya ye ne lab bi ya bi ye hu yare koro ba bi firi
0: mhm
1: ye twa scan na hodo ye hu yare ne ba bi ye wo but oti fie da bi o te fada Isaac nka me ne ya ne abere mfra me aye 0244 0244 22 22 82 82 93
0: Hmm.
1: My telephone number no
0: 0244 0244 22 22 82 82 93
1: Hmm. My telephone number ye baakopɛ. Ma so ye nso ye baakopɛ. Ensa wo mzaabu zongo. Ho na me wo.
0: Hmm.
1: Onte me nka radio so ano nkyerɛ sɛ megya ye adwuma no. Megusu ame ye adwuma. And wo ma wo ma ba wo ma nya adanse no wo mo kyerɛ amanfo ye. Wo mo kyerɛ nkɔfo ye kyerɛ kwan da bi ya.
0: Ani su krenti na o she de eja ho yi amamfo gusu ba ho.
1: Da bia na se da bia nkwofo ba.
0: Mm.
1: Da bia nkwofo ba. Me se ene me min sawum za buzongo ho na me won. Ho na still ala me wo. Mi firi ho ye. Mi gusu nso a me ye adwuma. Won tie me nka o radio so eno nkyere se mi ni ho ana me ye adwuma. Mi nya ye. Mi gusu a me ye adwuma. Da bia nso nipa ba. Na we hu ade enye na wo motoda.
0: Mm.
1: Na didi wa hu bi da
0: debi
1: ade enye na debi ani pato
0: aji wa pete so no kura no da kuda kwa beti o mani so
1: me telephone number na me atujwa no
0: me
1: se bia nani abre do o ye serious eh me ma loto number mo hye sa ade we nso
0: aide ebi frɛ wo se
1: obi a frɛ mo kura da so ope loto number
0: debi
1: me srɛ mo pa me ma loto number me kura me na me be bɔ a me twa me ma loto number
0: but
1: sa wo ye bibi na nkɔ so ayɛ nhwehwɛm
0: se
1: bobra enko so
0: mhm
1: wonko ade wotona yento
0: mhm
1: hwe won hu se won go busuafo onyina adwawo ukunukure adwawo oyire adwawo because odi sika ahye wadwuma mu saa da bia na ahye wa hwehwe de ntira eh adwuma na wokoye no kora oyi abusa ansa na wokoye
0: enanu mishia
1: ana mombe na otuye ansa na wokoye adwuma no
0: fada
1: nti da bia na wo boka fada Isaac se frɛ no ehwehwem no wo abo akiro wo ahi wo babia wo no ho wa wo ehwehwem nhyehyeye wo ho meme yusunsuo na mede ehwehwem wo frɛ me a me kyerɛ ho nhyehyeye wo ho wodi so a me yɛ ehwehwem mama wo so wo problem ne yɛ ehwehwem nko ade a babia wo bia metimi yɛ ma wo wo frɛ me a me kyerɛ ho nhyehyeye wodi so pɛ ɛnyɛ free nhyehyeye wo ho wo frɛ me a me kyerɛ wo wodi so a me yɛ ehwehwem mama wo me yɛ ehwehwem so na akwankyerɛ ba na me wo hunim dia me yama me ni hunim dia me ka kyerew Saa ne ye sunsum dwuma. Nti ne yan ye ne obi ani asem no.
0: Nti wo a wo ye ade bi, ebia na montuo bi wo ho a opese wutu. Ebia bibi wo ho a opese wo ye. Na unnim bebia di uba kwie. Dwuma die bi wo ho a opese wudi. Na mo unnim esunsun swanso a edi bebrew. Ye wo ho ye ni peye to na mo ye di dwuma die ahodo bebre. Ebi edi ekowie seye mu. Ebi edi ewie peyo.
1: Titi na so obi kora ye papa me na akoda prison.
0: O wani e bebre. Na se
1: papa ye
0: no
1: akoye.
0: Se ye ka prison mo ebu ho a.
1: Da prison.
0: Ene kura no wutimi bu obi mane du ba bi. Na we yi uba akwa hye wonsa. Ye wani pa.
1: Titi mi se. Anamon bi biara nhwehwe me wo mo obi a. Se nhwehwe me ye bone a. Ade na yo tama yo na. Nyankopon soma na wankɔ no. Ɔkɔ tena hye me ne mu no. Epura so akye na ma amfa hye ma no. Odifo no wo mu ni yan hwehwe mu no.
0: Om twintonto.
1: Oh, twintonto. Om se wo mu ka ne ntonto. Nhwehwe mu na no ano no. Obi se abusa. Obi se nhwehwe mu, obi se yan twintonto. Om twintonto na om hu se Yona no waba betena hye me no. Ɔne ne ɔfare ban no. Yona ne ha wo na ato om ne fare ban. Om yi ni fi. Ayi ni mu no.
0: Igaye.
1: Ya kudu onum to hye me no mu to nsuo no mu no. Apua so akena ye din ama o ma nto ma kwantu so nti bia na yo na bi wo wa wo abra bom
0: se se wo yi
1: bia wa danfu bi mpo a wo ne nam ye wo yona
0: wo se wo yi ni firi
1: bi mpo a wale ye bia okwa ye na ye wo yona
0: se se wo yi ni firi
1: bi mpo efie bia okwa tena mu no wo ye wo yona nti wo se wo yi ni firi na wan ye hwehwe ma obese ne ye hu
0: ene obi timi koto asase ne ye tutu asase di bia hye ho se dan no be wie
1: nti mi so obi kura si ni bi sa den se bi si wa asofa ya makoye se adwuma ni bi kura wa asofa Mama no na mama no wo Canada. Ono ani fie a wasi. No ade se be nkofo bi akwetena fie o. Wo mu ye mesinfo mi no bi no ade fie ni gya wo. Mama ne be Ghana bia no kofie wo be kɔ no fie wo ba akopɔ ntimi nko bi no yare. Saa no kɔ.
0: Ndi omu de di amonfo wo eburu kire wo.
1: Mama ne saa no omu de ye mama na. Na mama ne bra yire de ne bra me. Wo nsa wo mu saa buzongo. Na me hwie nhwhwe me na me hu ade na me kire wo. Na mkoye nwado me akura nim dia nim ne yekotu ade ne mawo ma me kura no ye good yekotu ade ne yotu ogina so tu omo fi o mawo mska kura so mfa nko ayi dan
0: ne se omo etifi ona na yesa
1: omo etifi ona na yesa nso na ma me kura odifi na ma mfiri se muntena wo o ma kura o san mawo mska
0: papa ye ne kura na ye ana ye se anka ogini sika kura nke
1: me se abrabo bi awo bo se wo betu kwan o aware because obi dina ne tu aware bi so sa ma ne ye de ne o ma na okototo ye na kwa kwa ware ni pafoforo Nti anamon bi biara a wutu no Fada Isaac se den ye nhwehwe ma ansa no watu sa anamon no because bi ana wo ni mo ha no fare bai Nti na me se frem number no obetim so nem anem akasa wo WhatsApp nso Eya 0244 0244 22 22 82 93 0244 0244 22 22 82 82 93 me pa cho me number no tuja wa wani abere no fa save no wan frame an kan kire me se mpa cho hwan ni ana akonta e na hye sa de we nso Fada Isaac de ma so ye ba akopɛ e won sanwom zabuzongo nto kwa bo wrong number no obi kan kire o se o oyɛ Fada Isaac no wo kuro fufuro so a me pa cho dabi me sanwom pɛ na me wo ma so ye won sanwom zabuzongo wo ba mo nso a frame ansan
0: Okay.
1: Titi wan sena wo ka eyi asem. Se obi ton aduane ayento. Minim obi ano wo sa problem ni bi. Obe start aduane ton. Ye ton na dia ma. Na gbora adwen ne ntiase yeso. Afre within 1 week kon o ye aduane ensa. Within 1 week kon ma me ton adu ye aduane ensa, o ye aduane ensa sa na. Otu anamon no ba me. Oba na me ye nhwehwe ma no ma me no ye boni bia obi anso nkwaje drum me ye ma me ne ba ba bia ma me ne ton ade ye no ankasa na wo ye spirit bi fie na ma me na koso ja wo ho
0: eish
1: e ho akwa akwa ye se owura kakra na aso kwa fele ho no ye ne shop odi container si wo na o ye ne shop no wo na ton aduane ne ade ye turu nhwehwe m na ma ma me ne hu de ye ko ene ye ho mesere ma no ye ho ade ma no adwuma no na ho nto aso ye adwuma no so guso o ye adwuma enti ade bi wo ho amentena sen ye me ye ne ma ye mentena sen ye mi nyame be ye because e du ba bi yakopon wa bo wi ase na wi o onsa me bo fufuro me ne wo de ye de na ye wo mu no di obo ye no me me ne wo de ene ye wo mu no nti se temi ya na wo sa wo sori na wo didi na wo dade ya papa no wa ye na dwuma wie
0: wa
1: enyo no ba ba tete aduane a hye wa no biem ode aman he ode bibi ya ko obi nyina on na ebo ye obo adwene akrante na ntwie nyina yankopon na ebo ye no no onsa me fa hye wa no eh sister Fere. Brother ma wani mre na wi ase ni secret wo
0: eh no correct father fa o number na e man for the last time na obia ope ye se empen for kase bi se e drive beje wo na ya enya trefa
1: kasa tin
0: kasa tin tin to topongo ya wa wa dwini se ope se unhunu
1: radio na nkasa na yete so no radio no mpen for tie sa na ye nua no mketo anu so tie enti me de me number no tudwa enye bibia so na ebetima ka radio
0: se ya de seye ahoche
1: enti wo ha ubia
0: seye oha ubia da wo so a wo no odwini se
1: na frere me
0: e buru ade ba ko a father na otimiye ene se odishie bi yare ana bibi na wonnim se yade se be yiye ana se nye yi esan se yade bi otimi twen ebusuani sika san be wi ase no na nipa no asen gye mu enti sana mu nyina na bi wo ha wo ba bi sa yitimi kire wo onyante ase huni se eko a wo kwin sei ne beka akoyi sei ena ebe benye firi
1: na de ya meka kire wo me de wo bibi yare na wo frem se men yan hwehwe ma no be wo ameka kire me ma nko boka en de meka kire wo me hwe nsuo no mo pe obi wo ameka kire wo se wo emwa ye won se titi ye oka se bi wa yan kan street okan de pan kora be su aguso be wo nyansa kwan so a ye be fa ka kire nipa na ono abun sa de na emwa enti no obe fa no adwe na ti me de me number no tudwa
0: bacho fatu ya mai
1: wa wa ni abre fa me number no na oni min ni nkita ho because anya kasa bia na ebetima kan o radio no so
0: yeah
1: me telephone number no ye 02 44 22 82 93 93 02 44 44 22 22 82 82 93 93
0: e
1: pa mo chaw me me din de fada isaac
0: fada isaac
1: do do na bo mrane ono kwafo
0: osi pokro
1: en sanwom
0: pokro
1: sabuzo
0: jasehene
1: pokro mu jasehene ba ko pe
0: ba ko pe
1: betimene ma kasa wo whatsapp na betimene ma kasa wo no ma ko me firi ya ko betima frem na no ma din kitan ba bia pe bia me da bia me tenase mr ati adwuma 7 anopa na ma pon awia 2 abri bia da bia me sora ade ba chimi bia starti adwuma 7 kwasi ada pa na me ye adwuma kwasi ada no kora ofrem na me nko ba bia de a me hwe wo because nipa de nipa nko ahohia
0: very necessary
1: tu anamon
0: na bra
1: na be hia me frem wo fo no so ni ani wo nkomo no manka wo ha wo na no nkyere se me ye ho adwuma frem ni ani nkomo sisi a
0: okay
1: me da se bye bye
0: friday me da se nyame nhira wo ye nim se wa sha se ya be ye sisi a anfo ye je wo mu ga kre yi wo ma obeta besran nyame nhira wo bebre
1: amen amen.

nyuma besinko. Those days na na ye ni shi ah adwendwem bi anda ye so no. Na ye hawe ni. Enti enyum no na egu ye tirim se. Ene ye yure fini nyina. En kane na kan nyum we metimi meto ne lie by lie I rap it. But a cop pressure no so incline pressure. Yeah.